0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.
5: Turn up the night, turn up the red, turn up the heat, turn up the head.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Тут Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз хочемо з'ясувати, як доречно говорити «я маю надію» чи «надіюсь».
2: В українській мові філологи виділяють три основні синоніми – «надіятись», «мати надію» і «сподіватись». «Мати надію» – це очікувати на щось хороше. Дієслово «сподіватися» має таке ж значення. А от «надіятись» вживаємо у двох випадках – «мати надію» на щось гарне і «покладатися» на когось. Знову ж, вибір слова залежить від контексту.
1: Сподіваюсь, що твої пояснення, Юлю, стануть у пригоді нашим слухачам. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Радіо Нова Лайн. Hot Summer with Hot Hits.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Сьогодні розберемось, як правильно – перший раз чи вперше. Якщо коротко, то правильно вживати тільки варіант прислівника «вперше» – «уперше». І це слово пишеться разом. Як каже мовна експертка Ксенія Угненко, правило 1 плюс 1 в українській мові не працює, бо виходить третій зайвий. Тож за цією аналогією формуємо інші слова – вдруге, вдесяте, соте. І це ще раз підтверджує багатогранність української мови. На мою думку, в ній особливо красиві прислівники.
2: Погоджуюсь з тобою, Юлю, і дякую за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Хітового настрою це літо. Радіо «Палкого літа». Це «Нова Лайн».

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім доброго дня! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск присвятимо правильному вживанню фрази «останній раз».

0: Сьогодні часто чуємо, як замість слова «останній» вживають слово «крайній». Це характерно для представників професій, пов'язаних із ризиком для життя – військових, рятувальників, саперів і схожих фахів, оскільки в таких випадках «останній раз» може бути дійсно останнім. Але в повсякденному житті доречніше вживати саме слово «останній» – «остання година», «останній день». А якщо говоримо про останній раз, то для цього визначення є чудовий прислівник – «востаннє».
1: Кликаємо українське разом. Дякую, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

запам'ятаємо. Знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.

0: ритмі музичного натхнення.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: В Україні 7 година.

0: на Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: dream last night. Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горічерева.

0: Нова Лайн.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Скайлер днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї – то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного ця композиція «Скайлер». Відчувається у треку «Горлиця» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «допуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Новолайн. Це Новолайн. Якщо ж.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і не тривало, то буде ясно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо! Зараз!

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Повітряна тривога триває.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: В Україні 10-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: У Москві прогримів вибух в ресторані, у Харкові внаслідок російського удару по книжкових складах знищено 600 тисяч підручників, в Італії стався найсильніший за понад 40 років землетрус, у Будапешті сповільнюють метро і трамваї через дефіцит електроенергії, Дар'я Білодід поновила тренування з дзюдо після 2 років поза змаганнями, біля мікрофону Вадим Хасанов, про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У центрі Москви стався вибух у ресторані, розташованому на першому поверсі житлової висотки поблизу станції метро «Барикадна». За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху загинули 3 людей, ще 21 людина постраждала. Дані щодо жертв продовжують уточнювати. Голова наглядової ради видавничої компанії РНК «Ранок» Віктор Круглов розповів, що наразі відомо про знищення 600 тисяч підручників, 28 тисяч книжок та 8 мільйонів примірників. Про це він розповів у коментарі «Читомо». За словами Круглова, загальні збитки становлять близько 1 мільярда гривень. Внаслідок атаки знищені книжки, серед яких шкільні підручники, що мали надійти до навчальних закладів. Раніше Віктор Круглов зазначив, що видавництво збирається на екстрену нараду. Землетрус магнітудою 4,7 бала стався напередодні поблизу італійського міста Поцуолі. Поштовхи також відчули в Неаполі, Неаполітанській затоці, на островах Іскія та Прочеда. За даними сейсмологів, це був найпотужніший землетрус у районі за понад 40 років. Він перевищив за силою поштовх магнітудою 4,6, зафіксований 30 червня 2025 року. Після основного землетрусу сталося щонайменше 30 повторних поштовхів різної сили. Найпотужніший авторшок мав магнітуду 3,8. Частина жителів Поцуолі через побоювання нових поштовхів вирішили провести ніч просто неба. Також після землетрусу тимчасово зупинили рух поїздів у залізничному вузлі Неаполя. У Будапешті метро та трамваї повільніше набиратимуть швидкість, щоб скоротити споживання електроенергії. Також у місті вимкнуть декоративне освітлення парламенту та будівель Будайського замку. Як відомо, через низький рівень води в Дунаї повторно зупинили перший енергоблок атомної електростанції ПАКШ. Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід повернулася до тренувань з командою, про це повідомили у Федерації дзюдо України. Востаннє участь у змаганнях Білодід брала у 2024 році, виступивши на Олімпійських іграх у Парижі. У 2025 році Білодід не брала участь у тренувально-підготовчих зборах команди. У підсумку українка пропустила чемпіонат Європи, до якого підходила в статусі чинної чемпіонки континенту в категорії 57 кілограмів.
2: Залишайтесь в укритті.
1: За даними Нацбанку України, 2 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злоти 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 серпня у більшості регіонів України прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі сонячно, на термометрі до плюс 30, на півдні повітря прогріється до 28 градусів, на заході очікується плюс 32 у середньому, на сході так само безхмарно та 28 тепла, у столиці України від 18 до 32 з позначкою «плюс», протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: зберігайте спокій та порядок.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: за мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Мовний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Radio Station. Nova Life.

Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це нова лайн. Ренні і Ін Керрі. Keep on rising.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: У Москві прогримів вибух в ресторані, у Харкові внаслідок російського удару по книжкових складах знищено 600 тисяч підручників, в Італії стався найсильніший за понад 40 років землетрус, у Будапешті сповільнюють метро і трамваї через дефіцит електроенергії, Дар'я Білодід поновила тренування з дзюдо після 2 років поза змаганнями, біля мікрофону Вадим Хасанов, про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У центрі Москви стався вибух у ресторані, розташованому на першому поверсі житлової висотки поблизу станції метро «Барикадна». За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху загинули 3 людей, ще 21 людина постраждала. Дані щодо жертв продовжують уточнювати. Голова наглядової ради видавничої компанії РНК «Ранок» Віктор Круглов розповів, що наразі відомо про знищення 600 тисяч підручників, 28 тисяч книжок та 8 мільйонів примірників. Про це він розповів у коментарі «Читомо». За словами Круглова, загальні збитки становлять близько 1 мільярда гривень. Внаслідок атаки знищені книжки, серед яких шкільні підручники, що мали надійти до навчальних закладів. Раніше Віктор Круглов зазначив, що видавництво збирається на екстрену нараду. Землетрус магнітудою 4,7 бала стався напередодні поблизу італійського міста Поцуолі. Поштовхи також відчули в Неаполі, Неаполітанській затоці, на островах Іскія та Прочеда. За даними сейсмологів, це був найпотужніший землетрус у районі за понад 40 років. Він перевищив за силою поштовх магнітудою 4,6, зафіксований 30 червня 2025 року. Після основного землетрусу сталося щонайменше 30 повторних поштовхів різної сили. Найпотужніший авторшок мав магнітуду 3,8. Частина жителів Поцуолі через побоювання нових поштовхів вирішили провести ніч просто неба. Також після землетрусу тимчасово зупинили рух поїздів у залізничному вузлі Неаполя. У Будапешті метро та трамваї повільніше набиратимуть швидкість, щоб скоротити споживання електроенергії. Також у місті вимкнуть декоративне освітлення парламенту та будівель Будайського замку. Як відомо, через низький рівень води в Дунаї повторно зупинили перший енергоблок атомної електростанції ПАКШ. Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід повернулася до тренувань з командою, про це повідомили у Федерації дзюдо України. Востаннє участь у змаганнях Білодід брала у 2024 році, виступивши на Олімпійських іграх у Парижі. У 2025 році Білодід не брала участь у тренувально-підготовчих зборах команди. У підсумку українка пропустила чемпіонат Європи, до якого підходила в статусі чинної чемпіонки континенту в категорії 57 кілограмів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 серпня у більшості регіонів України прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі сонячно, на термометрі до плюс 30, на півдні повітря прогріється до 28 градусів, на заході очікується плюс 32 у середньому, на сході так само безхмарно та 28 тепла, у столиці України від 18 до 32 з позначкою «плюс», протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Драйв! Палкого літа! Новолайн запалює хітами!

0: на Nova Line.
1: Привіт! У цій програмі ми щодня знайомимось з цікавими музичними прем'єрами. І наразі з таких увагу привертає трек Ольги Старовойт під назвою «Манить». У цій роботі співачка, відома своїм вишуканим образом мами та громадської діячки, кардинально змінила вектор творчості. У музроботі «Манить» Ольга Старовойт постала спокусливою та чуттєвою жінкою. Загалом саме через свій образ вона й хотіла передати думку, що жінка може бути різною, а трек «Манить» – це її сміливий прояв краси та сили. Пропоную послухати цей реліз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Наче магнітом щось таки манить до цієї композиції Ольги Старовойт. Її зухвалий експеримент з образом зачаровує. А ми ж продовжимо щодня дізнаватись про новини світу музики. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +28 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Це Нова Лайф.
8: Заряджаємо

0: деталях.
1: У Москві прогримів вибух в ресторані, у Харкові внаслідок російського удару по книжкових складах знищено 600 тисяч підручників, в Італії стався найсильніший за понад 40 років землетрус, у Будапешті сповільнюють метро і трамваї через дефіцит електроенергії, Дар'я Білодід поновила тренування з дзюдо після 2 років поза змаганнями, біля мікрофону Вадим Хасанов, про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У центрі Москви стався вибух у ресторані, розташованому на першому поверсі житлової висотки поблизу станції метро Берекадна. За інформацією ЗМІ, внаслідок вибуху загинули 3 людей, ще 21 людина постраждала. Дані щодо жертв продовжують уточнювати. Голова наглядової ради видавничої компанії РНК «Ранок» Віктор Круглов розповів, що наразі відомо про знищення 600 тисяч підручників, 28 тисяч книжок та 8 мільйонів примірників. Про це він розповів у коментарі «Читомо». За словами Круглова, загальні збитки становлять близько 1 мільярда гривень. Внаслідок атаки знищені книжки, серед яких шкільні підручники, що мали надійти до навчальних закладів. Раніше Віктор Круглов зазначив, що видавництво збирається на екстрену нараду. Землетрус магнітудою 4,7 бала стався напередодні поблизу італійського міста Поцуолі. Поштовхи також відчули в Неаполі, Неаполітанській затоці, на островах Іскія та Прочеда. За даними сейсмологів, це був найпотужніший землетрус у районі за понад 40 років. Він перевищив за силою поштовх магнітудою 4,6, зафіксований 30 червня 2025 року. Після основного землетрусу сталося щонайменше 30 повторних поштовхів різної сили. Найпотужніший авторшок мав магнітуду 3,8. Частина жителів Поцуолі через побоювання нових поштовхів вирішили провести ніч просто неба. Також після землетрусу тимчасово зупинили рух поїздів у залізничному вузлі Неаполя. У Будапешті метро та трамваї повільніше набиратимуть швидкість, щоб скоротити споживання електроенергії. Також у місті вимкнуть декоративне освітлення парламенту та будівель Будапештського замку. Як відомо, через низький рівень води в Дунаї повторно зупинили перший енергоблок атомної електростанції ПАКШ. Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід повернулася до тренувань з командою, про це повідомили у Федерації дзюдо України. Востаннє участь у змаганнях Білодід брала у 2024 році, виступивши на Олімпійських іграх у Парижі. У 2025 році Білодід не брала участь у тренувально-підготовчих зборах команди. У підсумку українка пропустила чемпіонат Європи, до якого підходила в статусі чинної чемпіонки континенту в категорії 57 кілограмів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 серпня офіційний курс становиться до 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 серпня у більшості регіонів України прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі сонячно, на термометрі до плюс 30, на півдні повітря прогріється до 28 градусів, на заході очікується плюс 32 у середньому, на сході так само безхмарно та 28 тепла, у столиці України від 18 до 32 з позначкою плюс, протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Новолайн.

0: волі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Глибина музичного стилю. Це Новолайн.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: 0577282838. Тоді згідно з тарифами вашого оператора.
1: Тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: Народний прогноз
1: та порядок.
2: На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Radio Station. Nova Line.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Соціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальна реклама.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Літо гарячих хітів на новому.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Зберігайте спокій.
6: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко до негоди. А якщо ж уривчасто і не тривало, то буде ясно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +28 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: Я саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Літо гріє сонце.
2: А Новолайн своїми піснями.
1: Ритмуємо далі.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +28 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.

0: На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».
1: Nova Line.
0: Church for us. Like a prayer.

0: В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ нафтобази та аеродрому Енгельсу РФ. На тимчасово окупованій ЗАЕ стався 23-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Україна виграла другу бронзу Євро-2026 зі стрибків у воду. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 2 серпня Сили оборони України уразили нафтобазу в Калузькій області та Саратовський нафтоприробний завод авіабазу повітряно-космічних сил «Енгельс» у Саратовській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що нафтобаза «Людиновська» використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів. Саратовський НПЗ входить у структуру компанії «Роснефть» та є одним з найбільших нафтоприробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Обидва об'єкти задіяні у забезпеченні потреб російських військ. Також завдане ураження аеродрому «Енгельс» у Саратовській області. Це литовище є однією з основних баз стратегічної авіації РФ, де базуються бомбардувальники, що регулярно атакують Україну ракетами. 2 серпня дрони атакували логістичний центр компанії Wildberries у Самарській області РФ, що у селищі Новосемейкіно. Після ударів там виникла пожежа. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що напередодні українські сили оборони уразили 3 логістичні центри у республіках РФ Татарстан і Удмуртія, також у місті Волгоград. Також пілоти сил безпілотних систем за 2 доби атакували 6 енергооб'єктів на тимчасово окупованій частині Донеччини. Українські військові атакували інфраструктуру Зуївської ТЕЦ та підстанції навколо Маріуполя. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції ЗАЕС стався 23-й блекаут із початку повномасштабного вторгнення РФ. Майже на 2 години станція втратила останню лінію електропередачі «Феросплавна-1». Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ. За даними агентства, під час знеструмлення роботу станції забезпечували аварійні дизельні генератори, які живили систему охолодження реакторів та інші критично важливі функції безпеки. Кількість загиблих від вибуху у ресторані в центрі Москви, що стався ввечері 1 серпня, зросла до 5. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За їхніми даними, 2 постраждалих померли сьогодні у лікарні, ще щонайменше 6 людей досі у важкому стані. Українські стрибунки у воду Ксенія Байло та Софія Виставкіна стали бронзовими призерками Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту. Змагання у синхронних стрибках з 10-метрової вишки стартували безпосередньо з фіналу. Новий тандем Байло та Виставкіної став одним із 7 в заявці змагань. У 4-му раунді синьо-жовті виконали стрибок на 3,5 сальто в групуванні та отримали за нього 75,84 бала. Ця оцінка стала найвищою серед усіх фіналісток за 1 окрему спробу.
0: Увага! Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злоти 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 серпня у більшості регіонів України прогнозують мінливу та доволі спекотну погоду, на півночі короткочасний дощ, на термометрі до плюс 30. На півдні ясно, повітря прогріється до 29 градусів, на заході очікується плюс 32 та невеликі опади, на сході безхмарно та 30 тепла максимально. У столиці України від 29 до 33 з позначкою плюс протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Вечір мовчить, мов чекає на щось. Захід сонця, може, на дощ. Іду на зустріч до свого кохання.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Замість фрази «ти гарно виглядаєш» правильно казати «ти маєш гарний вигляд».
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ нафтобази та аеродрому Енгельсу РФ. На тимчасово окупованій ЗАЕ стався 23-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Україна виграла другу бронзу Євро-2026 зі стрибків у воду. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 2 серпня Сили оборони України уразили нафтобазу в Калузькій області та Саратовський нафтоприробний завод авіабазу повітряно-космічних сил Енгельс у Саратовській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що нафтобаза Людиновська використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів. Саратовський НПЗ входить у структуру компанії «Роснефть» та є одним з найбільших нафтоприробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Обидва об'єкти задіяні у забезпеченні потреб російських військ. Також завдано ураження аеродрому Енгельс у Саратовській області. Це литовище є однією з основних баз стратегічної авіації РФ, де базуються бомбардувальники, що регулярно атакують Україну ракетами. 2 серпня дрони атакували логістичний центр компанії Wildberries у Самарській області РФ, що у селищі Новосемейкіно. Після ударів там виникла пожежа. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що напередодні українські сили оборони уразили 3 логістичні центри у республіках РФ Татарстан і Удмуртія, також у місті Волгоград. Також пілоти сил безпілотних систем за 2 доби атакували 6 енергооб'єктів на тимчасово окупованій частині Донеччини. Українські військові атакували інфраструктуру Зуївського ТЕЦ та підстанції навколо Маріуполя. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції ЗАЕС стався 23-й блекаут із початку повномасштабного вторгнення РФ. Майже на 2 години станція втратила останню лінію електропередачі «Феросплавна-1». Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ. За даними агентства, під час знеструмлення роботу станції забезпечували аварійні дизельні генератори, які живили систему охолодження реакторів та інші критично важливі функції безпеки. Кількість загиблих від вибуху у ресторані в центрі Москви, що стався ввечері 1 серпня, зросла до 5. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За їхніми даними, 2 постраждалих померли сьогодні у лікарні, ще щонайменше 6 людей досі у важкому стані. Українські стрибунки у воду Ксенія Байло та Софія Виставкіна стали бронзовими призерками чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту. Змагання у синхронних стрибках з 10-метрової вишки стартували безпосередньо з фіналу. Новий тандем Байло та Виставкіної став одним із 7 в заявці змагань. У 4-му раунді синьо-жовті виконали стрибок на 3,5 сальто в групуванні та отримали за нього 75,84 бала. Ця оцінка стала найвищою серед усіх фіналісток за одну окрему спробу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 серпня у більшості регіонів України прогнозують мінливу та доволі спекотну погоду. На півночі короткочасний дощ, на термометрі до плюс 30. На півдні ясно, повітря прогріється до 29 градусів. На заході очікується плюс 32 та невеликі опади, на сході безхмарно та 30 тепла максимально. У столиці України від 29 до 33 з позначкою плюс протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Хітового настрою це літо.
2: Радіо «Палкого літа».

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Літо ритмує далі на Nova Line.

0: населенню можна покидати захисне укриття, перевіряти стан помешкань та повертатися до них.
1: Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно трафіних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Paolo Energy.

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Головне в деталях.
1: У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ нафтобази та аеродрому Енгельсу РФ. На тимчасово окупованій ЗАЕ стався 23-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Україна виграла другу бронзу Євро-2026 зі стрибків у воду. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 2 серпня Сили оборони України уразили нафтобазу в Калузькій області та Саратовський нафтоприробний завод авіабазу повітряно-космічних сил «Енгельс» у Саратовській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там розповіли, що нафтобаза «Людиновська» використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів. Саратовський НПЗ входить у структуру компанії «Роснефть» та є одним з найбільших нафтоприробних підприємств Поволжя. Потужність переробки становить близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Обидва об'єкти задіяні у забезпеченні потреб російських військ. Також завдано ураження аеродрому «Енгельс» у Саратовській області. Це литовище є однією з основних баз стратегічної авіації РФ, де базуються бомбардувальники, що регулярно атакують Україну ракетами. 2 серпня дрони атакували логістичний центр компанії Wildberries у Самарській області РФ, що у селищі Новосемейкіно. Після ударів там виникла пожежа. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що напередодні українські сили оборони уразили 3 логістичні центри у республіках РФ Татарстан і Удмуртія, також у місті Волгоград. Також пілоти сил безпілотних систем за 2 доби атакували 6 енергооб'єктів на тимчасово окупованій частині Донеччини. Українські військові атакували інфраструктуру Зуївського ТЕЦ та підстанції навколо Маріуполя. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції ЗАЕС стався 23-й блекаут із початку повномасштабного вторгнення РФ. Майже на 2 години станція втратила останню лінію електропередачі «Феросплав» на 1. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ. За даними агентства, під час знеструмлення роботу станції забезпечували аварійні дизельні генератори, які живили систему охолодження реакторів та інші критично важливі функції безпеки. Кількість загиблих від вибуху у ресторані в центрі Москви, що стався ввечері 1 серпня, зросла до 5. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За їхніми даними, 2 постраждалих померли сьогодні у лікарні, ще щонайменше 6 людей досі у важкому стані. Українські стрибунки у воду Ксенія Байло та Софія Виставкіна стали бронзовими призерками чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту. Змагання у синхронних стрибках з 10-метрової вишки стартували безпосередньо з фіналу. Новий тандем Байло та Виставкіної став одним із 7 в заявці змагань. У 4-му раунді синьо-жовті виконали стрибок на 3,5 сальто в групуванні та отримали за нього 75,84 бала. Ця оцінка стала найвищою серед усіх фіналісток за одну окрему спробу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 серпня у більшості регіонів України прогнозують мінливу та доволі спекотну погоду, на півночі короткочасний дощ, на термометрі до плюс 30. На півдні ясно, повітря прогріється до 29 градусів, на заході очікується плюс 32 та невеликі опади, на сході безхмарно та 30 тепла максимально. У столиці України від 29 до 33 з позначкою плюс протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: You are listening to Novaline Radio Station.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз. Жадно волай.
4: Щоб вдячним
3: бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і нетривало, то буде ясно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 28 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Літо гріє сонце, а Нова Лайн своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
1: Фіша Флоренс Амен. Waterlife. Fit Florence Salmon.

0: Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
3: Балістичні ракети залишаються головною проблемою протиповітряної оборони. Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду поблизу кордону з Україною. У ЄС запрацювали нові правила для згенерованого контенту. Лідер збірної України з академічного веслування здобув дебютну нагороду на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Президент Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети досі залишаються проблемою для України. Водночас, за його словами, країні вдалося забезпечити ефективний захист від значної частини крилатих ракет. Рівень перехоплення ударних дронів перевищує 90%. Про це голова держави розповів під час виступу з нагоди Дня повітряних сил Збройних сил України. 2 серпня два російські безпілотники влучили в найбільший склад інтернет-магазину «Розетка». Поранених і загиблих внаслідок удару немає, про це повідомили на інтернет-сторінці магазину. Це була вже друга атака на склад за 24 години. 2 серпня у прикордонному повітрі Румунії двічі за день оголошували повітряну тривогу через повітряну ціль, зафіксовану біля річкового кордону з Україною. Про це повідомили в Міноборони Румунії. У відомстві уточнили, що ціль перебувала у румунському повітряному просторі орієнтовно 20 хвилин, рухаючись над територіальними водами. Білорусь розпочала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка базуватиметься поблизу Гомелю, приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. Про це повідомив командувач сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич. За словами командувача, Україні вже створили один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки. Ільюкевич також повідомив, що в Білорусі вже сформували військові частини та підрозділи, а також призначили офіцерський склад і набрали необхідну кількість інших військових для цієї бригади. З 2 серпня в Європейському Союзі набули чинності нові вимоги закону про штучний інтелект, які зобов'язують позначати контент, створений за допомогою ШИ, про це повідомила Європейська комісія. Нові правила мають допомогти користувачам розуміти, коли вони взаємодіють з ШИ або переглядають створений ним контент. Відтепер розробники систем штучного інтелекту повинні чітко це маркувати. Вимоги стосуються зображень, аудіо-відеоматеріалів, що імітують реальних людей, а також об'єктів, місць, подій, текстів. Правила поширюються на системи штучного інтелекту, які аналізують емоції або використовують біометричні дані людини. Контент має містити чітке візуальне маркування, а також машинозчитувані позначки. Для цього Європейський Союз розробив спеціальний набір іконок, який можна використовувати для ідентифікації ШИ-контенту. Лідер збірної України з академічного веслування Ігор Хмара став бронзовим призером чемпіонату Європи 2026. Український веслувальник завершив змагання в одиночному човні легкої ваги з результатом 6 хвилин 56,80 секунди. У сезоні 2026 року Ігор Хмара змінив дисципліну, пересівши в одиночний човен легкої ваги. У червні він здобув золото Кубка світу в болгарському Пловдіві. Часовий показник Хмари на чемпіонаті Європи 2026 є найкращим для українця на міжнародних турнірах. Попередній рекорд Хмара перевершив на 0,36 секунди. Для Ігоря Хмари це перша нагорода чемпіонату Європи в кар'єрі.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 2 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
2: Про погоду.
3: 3 серпня у більшості регіонів України прогнозують мінливу та доволі спекотну погоду. На півночі короткочасний дощ, на термометрі до плюс 30, на півдні ясно, повітря прогріється до 29 градусів, на заході очікується плюс 32 та невеликі опади, на сході безхмарно та 30 тепла максимально, у столиці України від 29 до 33 з позначкою плюс протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Програма, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У цей день за народними прикметами встановлюється помірне тепло. Світовий день іде на спад, а ночі навпаки на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім, то це до тихого дощу. А якщо грім гучний, то до зливи. Як грім безперервний, то буде град. Грім гримить довго і нерізко – до негоди. А якщо ж уривчасто і не тривало, то буде ясно. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +28 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Radio Station. Нова Лайн.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Балістичні ракети залишаються головною проблемою протиповітряної оборони. Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду поблизу кордону з Україною. У ЄС запрацювали нові правила для згенерованого контенту. Лідер збірної України з академічного веслування здобув дебютну нагороду на чемпіонаті Європи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що балістичні ракети досі залишаються проблемою для України. Водночас, за його словами, країні вдалося забезпечити ефективний захист від значної частини крилатих ракет, а рівень перехоплення ударних дронів перевищує 90%. Про це голова держави розповів під час виступу з нагоди Дня повітряних сил Збройних сил України. 2 серпня два російські безпілотники влучили в найбільший склад інтернет-магазину «Розетка». Поранених і загиблих внаслідок удару немає, про це повідомили на інтернет-сторінці магазину. Це була вже друга атака на склад за 24 години. 2 серпня у прикордонному повітрі Румунії двічі за день оголошували повітряну тривогу через повітряну ціль, зафіксовану біля річкового кордону з Україною. Про це повідомили в Міноборони Румунії. Відомці уточнили, що ціль перебувала у румунському повітряному просторі орієнтовно 20 хвилин, рухаючись над територіальними водами. Білорусь розпочала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка базуватиметься поблизу Гомелю, приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. Про це повідомив командувач сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич. За словами командувача, Україні вже створили один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки. Ільюкевич також повідомив, що в Білорусі вже сформували військові частини та підрозділи, а також призначили офіцерський склад і набрали необхідну кількість інших військових для цієї бригади. З 2 серпня в Європейському Союзі набули чинності нові вимоги закону про штучний інтелект, які зобов'язують позначати контент, створений за допомогою ШИ, про це повідомила Європейська комісія. Нові правила мають допомогти користувачам розуміти, коли вони взаємодіють з ШИ або переглядають створений ним контент. Відтепер розробники систем штучного інтелекту повинні чітко це маркувати. Вимоги стосуються зображень, аудіо-відеоматеріалів, що імітують реальних людей, а також об'єктів, місць, подій, текстів. Правила поширюються і на системи штучного інтелекту, які аналізують емоції або використовують біометричні дані людини. Контент має містити чітке візуальне маркування, а також машинозчитувані позначки. Для цього Європейський Союз розробив спеціальний набір іконок, який можна використовувати для ідентифікації ШИ-контенту. Лідер збірної України з академічного веслування Ігор Хмара став бронзовим призером чемпіонату Європи 2026. Український веслувальник завершив змагання в одиночному човні легкої ваги з результатом 6 хвилин 56,80 секунди. У сезоні 2026 року Ігор Хмара змінив дисципліну, пересівши в одиночний човен легкої ваги. У червні він здобув золото Кубка світу в болгарському Пловдіві. Часовий показник Хмари на чемпіонаті Європи 2026 є найкращим для українця на міжнародних турнірах. Попередній рекорд Хмара перевершив на 0,36 секунди. Для Ігоря Хмари це перша нагорода чемпіонату Європи в кар'єрі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 серпня у більшості регіонів України прогнозують мінливу та доволі спекотну погоду. На півночі короткочасний дощ, на термометрі до плюс 30, на півдні ясно, повітря прогріється до 29 градусів, на заході очікується плюс 32 та невеликі опади, на сході безхмарно та 30 тепла максимально, у столиці України від 29 до 33 з позначкою плюс протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо, і знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Глибина музичного стилю. Це Новолайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

Глибина музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Привіт! У цій програмі ми щодня знайомимось з цікавими музичними прем'єрами. І наразі з таких увагу привертає трек Ольги Старовойт під назвою «Манить». У цій роботі співачка, відома своїм вишуканим образом мами та громадської діячки, кардинально змінила вектор творчості. У музроботі «Манить» Ольга Старовойт постала спокусливою та чуттєвою жінкою. Загалом саме через свій образ вона й хотіла передати думку, що жінка може бути різною. А трек «Манить» – це її сміливий прояв краси та сили. Пропоную послухати цей реліз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Наче магнітом щось таки манить до цієї композиції Ольги Старовойт. Її зухвалий експеримент з образом зачаровує. А ми ж продовжимо щодня дізнаватись про новини світу музики. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Це Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Двоє приятелів і ведмідь». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Двом приятелям випало одного разу йти вкупі з села до міста. Дорога пролягала через густий ліс.
2: «А не чи не спіткає нас, яке лихо в путі?»
1: – питає один.
2: «А ну ж нападе дикий звір, нема чого боятися, коли що й трапиться.
3: Нас двоє, будь-кому дамо тисяч!»
4: Насиленню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань
1: і бігли попід високими деревами, аж раптом звідки не візьметься ведмідь. Один з приятелів, ледве його забачивши, кинувся до високого дерева і вмить видерся під самісінький вершечок. Він знав, ведмідь високо не вилізе. А другий пішов позаду трохи і розглядався по боках. А коли помітив звіра, було вже пізно. Видиратися на дерево – марна справа. Ведмідь наздожене. Треба придумати щось інше. І чоловік упав додолу та прикинувся неживим, бо знав, ведмідь ніколи не чіпає мертвого. Ведмідь підійшов і вгледів його. Тихенько нахилився над головою. Чоловік затамував подих. Обнюхав його ведмідь, бачить, не дихає. Той подумав, що він мертвий. Ведмідь і подався своєю дорогою. Підвівся чоловік нажаханий, блідий, не вірячи самому собі, що врятувався від ведмежих обіймів. А приятель усе те бачив з дерева, і коли оговтався, зліз із дерева, підійшов та й каже:
3: «Коли б ти знав, як злякався я за тебе, от дуже радий, що ти врятувався, братику мій. Ну, а тепер розкажи, що тобі шептав на вухо бурмотило, коли не хилився до тебе? Ну, цікаво, цікаво послухати!»
2: «Сказав, щоб я ніколи не ходив нікуди з приятелями, які в скруті, не дають мене самого, не кидають і чим душ натікають, рятуючи власну шкуру. Ти ба, який розумний!» – здивувався приятель.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте жити радісні, рум'яні, на землі і на воді. Друзі пізнаються у біді. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:00.

спокій та порядок.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
1: Програма
0: та порядок.
1: Про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
3: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи. Тому правильно говорити «Захід», «Схід», «Північ», «Південь» та «Центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
2: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Радіо Нова Лай.